A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúd.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť,

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
4: Je to nedeľa.
5: Ó, Bože, víkend.
6: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď King v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.
4: Európa 2.

im, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Toto je leto na Európe 2.
2: The best new music.

0: Nova. Celé leto.
1: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. Svet podcastov.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Fantastická Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Držíme palce, aby naozaj bola zdravá, lebo po celom internete kolujú správy o tom, či je v poriadku. Veríme, že áno. A veríme, že aj vy ste v poriadku. Takto v nedeľu, kratulinko pred 8 hodinou, už čoskoro sa bude diať obrovský festival, na ktorom my nebudeme chýbať. A verím, že ani náš King Kong.
1: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong.
3: To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
4: King Kong, King Kong,
1: a keď
4: King
1: v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
5: Počasie.
0: Kamoši, dnes jasno až poloblačno a opäť nám stúpajú teploty. Najvyššia dena dnes 29 až 34 stupňov Celzia. Na severe Dolnom Spiši a hore hroní okolo 27.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 8. Lea, pozdravujem na cesty. Ahojte, čaute. Tak takto skoro ráno policajti spia, lebo podľa mňa dva radary je veľmi málo, ale však veľmi fajn. D2 pred výjazdom Bratislava Jarovce v smere z Maďarska a D1 pred Bičov. Tam sa meria v smere z Hričovského Podhradia. Hliadkuje sa aktuálne v Košickom Klečenove v smere do Svinice. No na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Takto by to mohlo vyzerať stále.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
7: Ja sa tam proč.
0: Dobré rejno na celé Slovensko praje Lea Daniš. Verím, že ste vyspinkaní, lebo ja nie som a dokonca mám aj asi nahnevaného syna, lebo prvýkrát Hugino ostal sám bezo mňa, bez tata trošku ďalej v Košiciach sme ho nechali, tak sme ho trošku tam nechali odloženého, reku nech si už je s babkou a s detkom. A čo sa nestalo, ja som si dovolila si pospať trošku dlhšie, zaspala som o 7, vstala som o 6, čiže spala som strašne veľa hodín. Hádajte, kto mi volal, keď som spala? Samozrejme, že môj syn a samozrejme, že mi prišla fotografia, ako je nahnevaný, takže budem asi mať nejaký poprask. No nevadí, tak neoplatí sa asi spať veľmi, ak máte deti. Ale ak ste sa vyspinkali, tak sa teším s vami. A ak nie, tak je mi to ľúto, ale v každom prípade sme sa tu takto stretli skoro ráno v nedeľu. 8.02 a mňa zaujíma jediné, prečo. Prečo sa toto deje, že nespíte momentálne? Prečo počúvate Európu 2? Kde sa nachádzate? Čo vás

0: Som spala. Samozrejme, že môj syn a samozrejme, že mi prišla fotografia, ako je nahnevaný, takže budem asi mať nejaký poprask. No nevadí, tak neoplatí sa asi spať veľmi, ak máte deti. Ale ak ste sa vyspinkali, tak sa teším s vami. A ak nie, tak je mi to ľúto, ale v každom prípade sme sa tu takto stretli skoro ráno v nedeľu 8.02 a mňa zaujíma jediné, prečo. Prečo sa toto deje, že nespíte momentálne? Prečo počúvate Európu 2? Kde sa nachádzate? Čo vás dnes čaká? 0905 030 090. Dávajte vedieť, toto je hodinka o vás, pre vás, chcem vás počuť. A zatiaľ vám budem hrať, veď na to som tu. Jennifer Lopez, môže byť David Guetta. Ja si myslím, že hej, save me tonight. Dobré ráno.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090.

0: My body isn't ready na takéto vstávanie skore, ale tak som si už musela zvyknúť, veď čo, ale som rada, že som s vami v pohode. Somber, krásny song a krásny človek. 8.18, dobré ráno.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Somber nie je taký pekný, ako ste vy všetci, ktorí počúvate Európu 2 takto skoro ráno. Ja som to už vravela viackrát. Vraj, a je to dokázané, americké vedci zistili, ľudia, ktorí vstávajú cez víkend skoro ráno hore, sú krajší a inteligentnejší. Haha, Tomáš Skolárová taktiež, ahoj.
4: Dobré ráno. No asi prečo, keď sú kamenári takto skoro hore, lebo písmenka nepočkajú, však asi prečo. No a potom sa ide ďalej dokončiť sochu v Kolárove, lebo sa už blíži termín. Pekné ránko a ešte krajší deň.
0: Joj, budeme mať ešte krajší deň. Vďaka takýmto krásnym hlasovkám pozdravím kamenárov, sochárov, ktorým horí pod ryťou, lebo sa blížia termíny. Ja som taká istá inak, jak ty, že keď sa blíži termín, až vtedy začnem riešiť. Dobré ránko ďalšiemu poslucháčovi.
5: Áno, ja som hore už od 5.
0: Wow.
5: Lepím billboardy, chcem sa vyhnúť tým teplotám a počúvam tak, že keď zastanem napríklad pred Lidlom, potváram dvere, Európa naplno a majú aj ľudia, ktorí čakajú do obchodu koncert.
0: Tak to má byť, ďakujeme krásne, babky dostanú infarkt, ale nie. Pane Bože, užívajte si prosím vás leto, teplo, ale v zdraví, s dobrou muzikou a púšťam teraz dobrú muziku, myslím, že DJO je fantastický, je to aj herec, ale ako umelec mu to ide veľmi dobre. End of beginning, posielajte ďalej správy, prečo ste tak skoro ráno hore. 0905 030 090. Dobré ráno na celé Slovensko.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Tak

0: Ja som vedela, že ťa poznám. To inak ja mám niekedy, mi tak vypadávajú mená, ale podľa tváre viem, že ja som teba videla a ten človek, že ahoj Lea a ja, že ahoj, neviem, ako sa voláš. To nevadí, to akože podľa mňa prichádza s vekom takéto niečo a s vekom prichádza aj to, že človek v noci nespí. Ja verím, že vy ste spali, ale však veď dobré ránko.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam prečo.
0: Či ste v noci spali alebo nespali, je to jedno, ak musíte ísť do roboty, ako napríklad Tomáš zo Starej Ľubovne, ale napriek tomu, že možno je unavený, nechce sa mu, tak poslal hlasovku a počúva Európu 2, má veľmi dobrú náladu podľa hlasu.
4: Som preto, lebo už cestujem do Nemecka od 7:30 rána. Počúvam vašu muzičku a dúfam, že také pekné počasie a pekná hudba bude celý deň.
0: Ježiš Mária, dobrá muzička je zaručená. 24/7 na Európe 2, čo sa týka počasia, myslím, že tiež celkom fajn, čo je také príjemné ochladenie. Dnes už teploty stúpajú, počúvate nás naozaj všade, na ceste do roboty aj šmouli.
5: Bože, idem po ceste do práce a toto mi zahráš. Čože? Ten hlas. Milujem túto pesničku. Dobré ránečko!
0: Dobré ránečko všetkým! Ak možno chcete počuť vašu obľúbenú pesničku, tak dajte mi vedieť 0905 030 090. A čo? Pustíme si takto na želanie. Možno potrebujete teraz strašne počuť Britney Spears, ja neviem. Tak sa mi ozvite, dajte vedieť aj prečo ste hore a čo máte dnes na práci a na pláne. Ja vám budem hrať, pretože to je môj plán. Hrať dobrú muziku. Olivia Rodrigo nás čaká. Kali dosnívané a Ray Dalton po malom reklamnom brejku. Pre vás všetkých, dobré ránečko. Praj Lea.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem.

0: Drop
1: Už som to vravila, všetci, ktorí počúvate víkend takto skoro ráno, lebo 9 hodín je naozaj veľmi skoro na nedeľu. Ste krajší a inteligentnejší, povedali to americkí vedci a ja im verím, takže let's go, užívajte víkend spoločne s Európou 2, naďalej.
2: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
2: Víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
1: Kamoši, dnes jasno, polooblačno a už teplejšie ako včera. Najvyššia denná teplota nám postupuje vyššie 29 až 34 stupňov. Na severe Dolnom Spíši a hore Hroní dnes okolo 27. K tomu iba slabý vietor. Poďme na cesty.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: 901 Leadaniš pozdravuje na slovenské cesty a máme nové nehody na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek sa stala jedna, ďalšiu ste hlásili v Rabči v smere do Oravskej Polhorí, no a keď pri Kráľovej Lehote taktiež jedna nehoda v smere do Hýb. Obmedzenia viaceré sú v Zuberci pre kultúrne podujatie, tak počítajte s tým, no a poďme na radary aktuálne. R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, na konci R4 pri Milhosti v smere do Maďarska a meria sa aj na D1 pri Petrova Vánoch, je to v smere do Prešova. Hliadka nám pribudla v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na most Apollo, Bacha v Plešivci v smere do Slavca, Poliši aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou, no a v Košiciach Šaci v smere do centra a priamo v Košiciach nad Palackého pri Slovnaftke sú v smere von z mesta. Na teraz všetko do mňa z dopravy, pokojne hláste ďalšie infošky cez apku Waze. Šťastnú cestu!

Timum a Lea. Hľadaň špozdravu na celé Slovensko, 3 minútky po 9. Verím, že máte dobrú náladu, tak poďte sa mi posťažovať, čo najhoršie vám spravila žena. Možno budete mať ešte lepšiu náladu.

0: víkend na maximum a Lea.
1: Lea Daniš, pozdravujem na celé Slovensko, 3 minútky po 9. Verím, že máte dobrú náladu, tak poďte sa mi posťažovať, čo najhoršie vám spravila žena. Možno budete mať ešte lepšiu náladu. 0905030090, skoro som vám svoje číslo povedala. Ideme riešiť, čoho sú ženy schopné, čo ste zažili také, že vám žena spravila, alebo naopak, ak ste žena, tak sa pochváľte pekne, čo najhoršie ste spravili mužovi. Uvidíme, ako ďaleko dokážu tie ženy zájsť. 0905 030 090.

0: Keby ste videli môj byt, môj house, tak nechceli by ste house tour, ako spieva Sabrina Carpenter. Veľký bordel tam mám. Ale konečne som sa vyspala. To je dôležité, priority niekedy si dať. Priatelia, 9.19, verím, že máte dobrú náladu, kdekoľvek sa nachádzate, Ládaniš, pozdravujem na celé Slovensko. Dobrá nálada je vždy ešte lepšia, keď máte peniaze. Hej, hej.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Jaj, s peniazmi je naozaj život krajší. Za peniaze naozaj sa dá kúpiť už kadečo. Napríklad Jozef z Považskej Bystrice si kadečo už môže kúpiť, pretože vyhral u nás naposledy krásnych šťavnatých 52 tisíc eur. Vôbec nezavidíme, že?
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 tisíc eur je tvojí!
0: Je to doma!
3: Výborne, to... potešili.
0: Toto. Aj ty si nás potešil.
4: Tomu veríme.
3: Ruci dál.
0: Takto sa všetci tešili, no nie je to krásne. Inak, ak si hovoríte, že no jasné, poslal milión SMS-iek a posiela už 2 roky, tak viete, ako to bolo? No takto.
3: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
4: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože... v poslednej minúte.
0: Hej, a to, ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu. Krúci. 20 SMS-iek je celkom dosť, ale my máme pre vás špeciálne zvýhodnené balíčky, takže 20 krát sa môžete zapojiť za nižšiu sumu a vidíte, Jožkovi sa to vyplatilo. A nie len Jožkovi, ale aj Želke. Áno, jeho manžulke.
3: Jozefovi.
0: A to druhé bolo čo?
3: Želka.
0: Želka. To, Želka. Kde máme Želku? Ja viem iba Jelku.
5: Jozef Želka.
4: Želka je, to sú tie cukríky.
0: Také to je tvoje priezvisko, Jožko?
3: To je moja manželka Želka.
4: Ja manželka.
0: Dobre, píšem si Jozef tak, a Želka.
4: Daj man Želka, prosím ťa, pekne, daj to tam, napíš.
0: Joželka. Pozdravujeme. No a kam tie peniažky? Asi sa spýtame tej Želky, že?
3: Asi nové avtičko. A niečo deťov má, tak.
4: Koľko detí?
3: Dve.
0: A vnúčat?
3: Dvoch vnúčikov.
4: No. Hezky, hezky. A niečo pekné man Želke na krk.
3: Man Želke na krk. To som nedal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
4: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: Tak sa to presne robí. Užte sa, milí páni a milé dámy, treba naozaj posielať si SMS-ky, treba vyhrávať a potom si môžete na krk zavesiť hoci čo. Možno už 10. augusta si budete niečo vešať na krk príjemné, pekné, krásne, myslím napríklad nejaký šperk, pretože za 26 tisíc eur sa dá kúpiť už naozaj veľa vecí. Práve toľko aktuálne máme v hre. Pošlite si SMS-ku na 7779 v tvare E2, prípadne 20. Pretože zvýhodnený balíček je to aj pre vás. Viac infošiek na www.oplatisanaladica.sk a to je aj správne heslo.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
2: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: Ja som nevidela chlapa s takými červenými líčkami, jak má Benson Moon, prisahám, 24 ročný, pošto si robí nejakú lymfodrenáž, no stále na každej fotografii má také červené líčka, ale aj asi je zdravý. Asi je zdravý aj mentálne, pretože pekné pesničky robí a píše The Time of My Life, verím, že ste si užili kratulínko pred 10. hodinou.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: No poďte do toho, poďte, už budúci víkend sa bude diať zoologická záhrada. Ja sa na to veľmi teším, letisko Trenčín, vy, my a festival Grape. Budeme tam samozrejme v plnej paráde a spoločne s vami ja verím, že vytvoríme nový, prvý slovenský rekord v počúvaní rádia. Ako dlho ste schopní a ochotní počúvať Európu 2? No a teraz vám poviem, ako dlho a ste schopní a ochotní počúvať Európu 2 za 2000 eur, pretože tie na vás čakajú, priatelia. Môžeme spoločne vytvoriť normálne rekord, ktorý bude zapísaný a k tomu ešte vás vykešujeme s takýmto krásnym množstvom peňazí. Dajte mi tipy, ozvite sa mi na 0905 030 090. Hneď teraz mi dajte vedieť, či budete na grejpe a ak teda áno, ako dlho by ste boli ochotní, schopní a rovno vás tam prihlásim. Tak sa dohodnime, ja si rovno takto VIP špeciálne napíšem vaše meno, že áno, aj ty chceš a budeš tam a budeš mať prednosť. Tak sa mi ozvite, ja som naozaj veľmi zvedavá, ako toto dopadne. A potom som zvedavá aj na line-up, ktorý vyzerá fantastické naživo najviac. Ja osobne sa teším na Georgiu Smith. Trošku pesnička, ako by to zoologické záhrady, nejaká džungľa a opice. No, celé to bude taká veľká opičáreň spoločená z Európy 2. Zoologická záhrada na grejpe. My, vy tešíme sa už tento najbližší piatok, sobota, nedeľa. Budeme tam my a verím, že nájdeme King Konga Európy 2.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkových chov, 10 kusov len za euro 65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Leto na Európe 2.
3: Leto!

0: ti Bebe. Týmto sa zapíša asi navždy Bebe Rexa aj do našich myslí, pretože na Livestreame urobila brutálnu show a začala s tým, že si myslela, že teda hovorí ahojte, ako sa máte, a povedala, čo ti Bebe. V každom prípade fantastický song, fantastická Bebe Rexa. Verím, že takéto veľké mená k nám budú chodiť pravidelnejšie. Budeme sa na to tešiť.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
0: Kámoši, teploty nám stúpajú, už tu bude trošku teplejšie ako včera. 29 až 34 stupňov dnes na Slovensku. Na severe jemne chladnejšie, okolo 27, k tomu jasno až polooblačno.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 10. Lea pozdravuje na slovenské cesty. Máme nové nehody v Malackách na ulici Oslobodenia. V smere do centra sa stala jedna. Ďalšia pribudla v Turzovke na križovatke Kysucká, Semetežská. No a za Oravskou Lesnou taktiež nová dopravná nehoda v smere do Novej Bystrice. Radar je aktuálne dva nové na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca a tiež D1 pri výjazde Poprad, Vysoké Tatry v smere do Levoče. Hliadkuje sa v Chrenovci, Brusne, to v obok smeroch, na výjazde z Huncoviec do Veľkej Lomnice aj v Košiciach na Vaconovej v smere na triedu SNP. Na teraz všetko odo mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste ďalej na aplikáciu Waze. Šťastnú cestu!

Na celé Slovensko. Dobré ráno, ešte stále tým, ktorí vstávate. Dobrú noc tým, ktorí idete spinkať a veľmi pekný deň verím, že máte. Ak ste už ho na nejaký ten čas, inak zajtra, aby ste vedeli, taká infoška celkom smutná. Mňau, mňau, mňau, mňau. Poprad, Kráľová hoľa, tento vysielač bude zajtra odpojený, je tam technická odstávka. Bude sa to diať od 8.

Minútky po 10. Ládaniš, zdraví na celé Slovensko. Dobré ráno, ešte stále tým, ktorí vstávate. Dobrú noc tým, ktorí idete spinkať. A veľmi pekný deň verím, že máte, ak ste už hore nejaký ten čas. Inak zajtra, aby ste vedeli, taká infoška celkom smutná. Mňau, mňau, mňau, mňau. Poprad, Kráľová hoľa, tento vysielač bude zajtra odpojený. Je tam technická odstávka. Bude sa to diať od 8. hodiny do približne 18. Tak ak náhodou zajtra sa vám vo veľkej časti Slovenska nepodarí naladiť Európu 2, tak nie je problém vo vašom príjimači, ani nie ste, verím, že nejak odpojení mentálne, ani nie ste hluchí, ale jednoducho bude výpadok práve na tomto vysielači Poprad Kráľová hoľa. Ale dobrá správa, stále nás môžete počúvať online cez stream na www.europa2.sk alebo cez našu obľúbenú aplikáciu Rejo. Tak nezabúdajte.

0: Vika na Maximum, Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko a prišiel ma pozdraviť môj obľúbený kolega Chris. Ahoj.
1: Si chcel povedať Shorty Denis, ale potom ti vlastne dopĺže a vlastne aj Chris tu je. Hej.
0: Som však sa voláš. Chris, čau.
1: Čau.
0: Ty si zlatičko, že si prišiel. Počkaj, rovno ťa zneužijem.
1: Ukázala si mi teraz náladu. Ja som prišiel a ty nevieš, ako sa volám, ale dobre, poď.
0: Prajem ti kavičku. Počkaj, napadlo mi, lebo som našla taký článok a celkom ma to tak akože pobavilo, lebo som zistila, že vlastne my sme veľmi inšpirované ženami, ktoré sú v živočíšnej ríši. Proste je to také biologické celé. Ja viem, že to s nami máte ťažké.
1: Oh, to je takto, si asi prvá, čo som toto.
0: Nemáš za čo?
1: Ja ti spravím normálne niečo, kávu.
0: Spravím mi niečo, kávu. my vieme byť naozaj veľmi zle, ale počúvaj, že aké zle vedia.
1: Lea, čo ti je dnes? Čo sa ti stalo pre Boha? Prečo toto ty vravíš na ženy?
0: No tak akože ja, lebo mi je vás ľúto, vás chlapov. A je mi ľúto inak aj v živočíšnej ríši veľa zvierat, lebo som zistila, že napríklad také chobotnice, vieš, čo oni robia?
1: Mm-mm.
0: Normálne, že keď ju naštve typek, že normálne ide
1: akože
0: na hrany.
1: Chobotničiak, keď ju naštve, dobre.
0: Presne, normálne, že Ježiši Kriste, že čo zase rozprávaš, tak ona ho normálne, že zožere. Ona ho, áno, ona ho normálne.
1: Ona normálne zožere svojho chobotničiaka.
0: Počkaj, že nebavíš ma, normálne, že nesie osobnosť, to ham neládna.
1: Tak preto si donesla, Solničku a koreničku ráno.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Uprising Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
4: Vystúpia kubanské legendy Orišas,
3: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
4: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars,

10.47, verím, že máte príjemný deň v spoločnosti Európy 2. Moje meno je Láda Niš a toto je Summer Sound na dnes. Summer Sound na Európe 2. Boli ste úspešní včera, verím, že to bude tak aj dnes. Toto je dnešný Summer Sound, predstavujem vám ho a vašou úlohou je tipnúť si, čo by mohlo znieť takto a dať mi vedieť cez hlasovú správu na číslo 0905 030 090. No, trošku dlhší zvuk a ten záver je veľmi dôležitý v celom kontexte toho zvuku. Čo vám to pripomínalo? Poďte do toho, posielate hlasovky na 0905 030 090.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový vôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Dúfam, že takýto smutný nie ste. Ak náhodou áno, odporúčam podcast Socky s Leou.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kerejom.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie.
3: No čo vám poviem, teplo dnes, veľmi teplo, 24 stupňov minimum a maximum 34 na juhozápade dnes. Krásne jasné počko, iba slabý vietor.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: 3 minúty po 11. Lea pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda, priatelia, v Bratislave na križovatke Betliarska Jantárova. Dávajte bacha. Ďalšia pribudla v Hlohovci na Nitrianskej, to pri Lidli v smere von z mesta a pred Kapušanmi v smere Stúčika. Kolóny sa nám už tvoria na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržte sa aktuálne 15 minút. No a cestári nám pribudli v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tam sa aj držíte. No a bacha na R4 za Šebastovciami v smere do Košických Olšian je tento úsek obojsmerne neprejazný, a to až do piatka do večera. Obmedzenie úsek medzi Zubercom a Zverovkou je pre folklórne slávnosti do 18. neprejazný. No a poďme na radar, aktuálne nový mobilný na D1 medzi Sencom a Voderadmi ste videli čierny Superb. Na stacionáre máme aktuálne 3 nové, R1 pred Zlatými Moravcami v smere Čaradíc, no a D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku, do tretice D1 aj pri Levoči v smere do Spišského Podradia. Na teraz

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea, pozdravujem na celé Slovensko a spoločne pátrame po dnešnom Summer Sounde. Dajme si, že úplne prvú hlasovku, ktorá nám dnes prišla. Prišla od Kristinky a je to tento typ.
2: Tak, typovačka, myslím, že Summer Sound bude skartovačka papiera.
1: Skartovačka papiera, to sa začínaš zajtra v office. Zatiaľ ja tú skartovačku nemám, chvál Bohu, ale nie je to skartovačka. Je to niečo letnejšie ako skartovačka. Je to naozaj letný zvuk, respektíve v rámci leta veľmi obľúbený. Trošku vám aj pomôžem asi, ak neprídu nejaké správnejšie odpovede, alebo budeme bližšie. Ale prvá pomôcka, asi taká úplne automatická, že naozaj toto je Summer Sound. 0905 030 090. Poďme hádať.

0: na celé Slovensko takto v nedeľu aj s Chrisom Kundratom.
1: Ahoj, Leo.
0: Nečakané
1: stále,
0: spojenie.
1: Stále tu. Áno, idem za 15 minút, odchádzam na festival, tak prišiel som ťa pozrieť trošku, lebo vieš, ja vždy, keď ťa ráno vidím, tak potom mám lepší deň.
0: Fakt?
1: Nie.
0: Jediný, čo si chcem vykláviť.
1: Som si zabudol kľúče.
0: A okuliare. No, my sa bavíme o tom, že ženy naozaj vedia vám spraviť do života také malé pekličko vám mužom. Ešte raz sa ospravedlňujem za všetky ženy, ale musím povedať, že my to máme naozaj tak biologicky dané, že nie vždy to chceme.
1: Ja si to, veľmi, to, tak... ja si to veľmi vážim, že to vieš takto akože povedať. A akože na obranu, ženy ste úplne že najlepšie, bez vás by sme boli...
0: Stratený, to je samozrejme jasné.
1: Ale páči sa mi aj tento pohľad, že áno, všetko má svoje plusy a minusy.
0: Áno, áno. Zober si napríklad také ryby ženy, ryby muž. Vedia byť také fejkové, že oni dokážu normálne fejkovať vyvrcholenie.
1: Ale...
0: Normálne, že akože toto,
1: to fakt.
0: Hej, aby potom mala pokoj a odišla za ďalším typkom.
1: Počkaj, čo to robia? Čo to je za zviera?
0: No však ryba. Ryba a rybiak.
1: No ináč, počúvaj, tak tí kokos ženy majú s rybami oveľa viacej spoločné, ako sme si kedykoľvek predtým mysleli.
0: Čiže my sme to morské panny. Áno. Teda nie všetky
1: panny. Leto na Európe 2.

0: Leto 2026. Verím, že ho máte príjemné. Láda, niž pozdravujem na celé Slovensko. K letu patria aj drinky a rôzne aktivity, ktoré samozrejme stoja peniaze. Ak tie peniaze už pomaly dochádzajú, tak mám pre vás dva tipy. Prvý je prísť na Festival Grab, kde môžete získať z Európy 2 až neuveriteľných 2000. Všetky informácie nájdete u nás na europa2.sk. No a druhá možnosť je získať aktuálne až 26 000. To je trošku viac peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: 26 tisíc, naozaj nie je málo. Tie môžu byť vaše už v pondelok 10. augusta, toť zajtra. Ak sa s nami zapojíte do Oplatí sa naladiť sa, stačí si poslať SMS-ku na 7779 v tvare E2, alebo môžete si poslať rovno 20. Prečo nie 20? Pretože keď pošlete 20, tak máte 20 krát väčšiu šancu, že vás vyberieme a dokonca tie SMS-ky budú lacnejšie, pretože máme pre vás zvýhodnené balíčky, ktoré využil aj Joško z Považskej Bystrice. Ten naposledy vyhral krásnych 52 tisíc eur.
3: Ten fantastický žúr rovno tento víkend. Pozvite kamošov, oslavte to.
4: Áno.
5: Niečo také chcete urobiť.
4: Urobte, presne.
0: Žúr si môže spraviť Jožko, asi aj vďaka tomu, že poslal tých 20 SMS.
5: Oplatí sa narodiť sa.
6: 52 tisíc eur
0: je
6: tvojí!
0: Je to doma!
5: Výborne, to a potešili.
0: Aj ty si nás potešil.
6: Tomu veríme.
5: Krucidál.
0: SMS-ku si môžete poslať nie tesne, jak Jožko, ale pokojne aj hneď teraz, aby ste nezabudli, pretože všetko sa to sčítava, no a v pondelok môžete byť ako Jožinko.
5: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-ie.
6: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože v poslednej minúte.
3: Hej, a to, ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu.
0: Krúci. Ja som veľmi šťastná, že to vychádza, pretože mnohí z vás musí povedať, ja som bola na dovolenke v Albánsku a moji sami kamaráti mi neverili, že to naozaj funguje. Hovorí, to iba tak vyberáte, že to nie je naozaj. No, choďte si poslať SMS-ku a držím palce, aby ste zistili vy na vlastnej koži, že to je naozaj. Už zajtra v pondelok hráme o 26 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja sa hlásim, ja som taká opica. Skáčem po hlave, ale my hľadáme naozaj snú opicu. Normálne reálneho King Konga, ktorý sa stane rekordérom na Slovensku a dokonca za to dostane ešte aj peniaze.
1: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď
3: King
1: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
4: Počasie.
0: Kamoši, naďalej vyťahujte deodoranty. Dnes teploty 24 až 34 stupňov Celzia. Bude to iba horšie alebo lepšie podľa toho, či máte radi teplo, pretože zajtra ešte teplejšie.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: A pozdravujeme aj na slovenské cesty. Verím, že máte AC, pretože naozaj je to brutálne byť v aute bez nejakej klimatizácie. Nehodu máme aktuálne novú v Bratislave na začiatku dvojkrížnej. V smere z Hradskej dávate bacha aj za Galantov v smere do Kráľovej nad Váhom. Tam sa aj zdržíte, no a nehody sú v Spišskej Novej Vsi, v Ferčekovciach v smere von z mesta. Vidím tam dve za sebou. Kolóny sú aktuálne na výjazde do Ružomberka z Hubovej a Ivachnovej. Pozdravujem vás a prajem vám pevné nervy. Aktuálne 15 minút, to sa nejako dá. Obmedzenie aktuálne úsek medzi Zubercom a Zverovkou je pre folklórne slávnosti ešte stále neprijazdný, a to až do 18. Nový radar na R1 meria pred Zlatými Moravcami, je to v smere z Čaradíc, no a radar aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Račku. Hliadkuje sa na zjazde z D1 do Spišského Podhradia, je to pred kruhovým objazdom. Na teraz je to absolútne všetko odo mňa z dopravy. Ja vám prajem šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea, pozdravuje na celé Slovensko, ešte hodinka pred nami spoločne so skvelou muzikou. Ak by ste dnes chceli niečo osláviť, tak napríklad máme, čo pozerám, Medzinárodný deň melónov. A prečo nie? Melóny sú také obľúbené. Na leto ja mám k melónom trošku taký vzťah, ja som ich milovala a potom som mala veľmi dlhé obdobie, kedy som ich nemohla ani cítiť, lebo ja som raz bola u svojej rodiny, u takej tety, ktorá mi na ten sladký melón dala kryštáľový cukor. Ja som sa skoro... Nemohla som to už potom ani cítiť, to bolo také sladké. Dajte vedieť, či máte nejakú podobnú skúsenosť možno aj s iným letným jedlom, pitím, ktoré vám možno nejakým spôsobom na nejaký čas vypadlo z vášho jedálnička, lebo sa niečo stalo. Chcem o tom vedieť 0905030090. Ale poďme spoločne oslavovať nielen melóny, ale aj nejakú dobrú muziku. Shakira a Burna Boy. Shakira má tiež celkom dobré melóny. Burna Boy neviem, ale majú dobrú pesničku spolu. Volá sa Daj Daj.

0: pohodová nominečka k vám na rybníky, kde sa momentálne nachádzate, neviem, možno ste na nejakej púšti, alebo ste na kúpalisku, alebo ste možno v aute. Toto bol David Guetta, Alok a Stick Figure, verím, že potešila novinka Run, Run, River. A nielen novinky hudobné, starinky, ale aj podcasty.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Sú veci a veci, niekedy sa dostajú veci aj von a nie úplne to dobre, niekedy riešime vnútorné monológy a nemáme s kým. Tak preto vznikli socky, aby ste sa v tom necítili sami. Najbližšie do sociek príde a už aj prišlo, len vy si to budete môcť vypočuť v premiére už v utorok 22.00. Hostkou bude Liberty Blake Simon a je to naozaj špecifický rozhovor, veď však vypočujte si ukážku.
2: A ja som vlastne do 30-ky vôbec nevedela, že existujú transrodoví ľudia.
3: Do 30 rokov?
2: Do 30 rokov ja som nemala...
0: Wow!
2: Wow! Že čo sa vlastne deje. A žila som vlastne ako gay chalan, mala som krásny 12-ročný vzťah a jedného dňa som vlastne našla video Gigi Gorgeous, čo je vlastne krásna transrodová žena a chcela som vidieť, ako vyzerala pred estetickými úpravami, bo ich mala veľmi veľa, na jednej strane sa mi to páčilo, na druhej som bola zvedavá.
0: Ak ste vy zvedaví na tento rozhovor, tak odporúčam 22.00 už v utorok a samozrejme od stredy na všetkých podcastových platformách, všade vrátane YouTube Európy 2 aj na našej aplikácii Rejo.
1: Socky. Socky. Každý druhý útorok od

0: Drop Dead Olivia Rodrigo. Možno vy dropnete Dead na festivale Grape už čoskoro, pretože budete počúvať Európu 2, ale za peniaze.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grape nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: Kámoši, Grape sa blíži, už budúci piatok, sobota, nedeľa, budeme sa všetci spoločne vidieť, verím, že na letisku v Trenčíne, kde sa bude konať Grape Festival. No a budeme tam my spoločne s vami hľadať King Konga Európy 2. Na jednom jedinom mieste sa stane nový slovenský rekord a môžete byť práve vy tí, ktorého meno tam zapíšeme, pretože hľadáme King Konga, ktorý bude počúvať Európu 2 tak dlho, ako len vydrží. No a ten, ktorý to vydrží najdlhšie, tak jednoducho sa stane našim King Kongom. A k tomu ešte vás vykešujeme krásne 2000 eur na mieste na ručičku, takto pekne. Ja som zvedavá, bude to riadna opičárna a teším sa nielen na vás, ale aj na line-up. Moja obľúbenkňa Georgia Smith, ktorá tam jednoducho bude a ja tam budem, kým ona tam nezačne spievať o polnoci, ja dropnem Dead, ale v každom prípade musím ju vidieť osobne.

0: Priatelia, teším sa na vás. Príďte za nami, Európa 2 stánok bude neprehliadnutelný a hlavne príďte sa ukázať, či vy ste tá opica, ktorú hľadáme.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Styles, jeho americké dievčatá a tento slovenský chlapec Dennis Candy sa vám hlási z rádia Európa 2. Je 12.59. Poďme sa spolu pozrieť na počasie.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Počasie.
0: Kamši, dnes máme nádherný slnečný deň naprieč celým Slovenskom. Teploty od 24 do 37 stupňov, takže ak ste sa dneska modlili za to, aby vyšlo takéto počasie, tak sa vám to podarilo. Som veľmi šťastný, poďme sa rovno pozrieť aj na cesty.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: O 13.01 sa pozrieme aj na cesty. Nehody máme za Veľkým Ďurom v smere do Čifár a v stúpaní z Vernár z Popradu. Klasicky vám nasničujem aj radary. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, pri Medzibrode v smere do Podbrezovej, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. To je odo mňa naraz všetko. Všetky zmeny mi hláste v aplikácii Waze, tak ako vždycky. A ako vždycky aj jazdite opatrne, prosím, dobre?
4: Najrychlejší

0: Európske na maximum a Denis.
1: Krátko po obede sa k vám pripájam ja a veľmi sa tomu teším, lebo si budeme spolu užívať tento krásny slnečný deň. To je proste najlepší moment môjho dnešného dňa. Takže či už festivalujete, gulášujete, kosíte na záhrade alebo robíte iné nepopísateľné zverstvá, Európa 2 a ja tu budem v pozadí vždy s týmto môjim medovým hláskom. No a môžete sa spoľahnúť, že vám budem aj servírovať absolútne dobroty. V najbližšej 15 minútovke napríklad aj toto.

17, Denis Kenty zdraví z Európy 2, toto bola jedinečná novinka Whisper od Joela Coryho a ja sa medzi vami chcem nájsť jedinečnosť, a.k.a. takého jednorožca by som chcel nájsť.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Videli ste niekedy obháčkovaný obal na servítky? Ja som ho videl prvýkrát u babky mojej kamošky. Tá žena podľa mňa má obháčkované absolútne všetko. Tam sa prechádzaš po dome a je tam, že obháčkovaný kvetináč, obháčkovaná hračka, obháčkovaná dekorácia, obháčkovaný stromček. Proste, že všetko tam má nejaký svetrík. A to je absolútne krásne. Niekto by možno povedal, že je babička na spektre. Ja tvrdím, že babička má X-faktor. A tento X-faktor hľadám u vás. Chcem vedieť, v čom ste jedineční, ako takí jednorožci. Viete, ako Grape sa blíži, reu mystických zvierat hlasne, tak mi len proste povedzte, že čo je taká zvláštna vaša záľuba, váš X-faktor, niečo, čo z vás alebo vašich blízkych robí tak trochu special people. Dajte mi vedieť na 0905 030 090 a my sa po reklame ideme baviť aj ďalšou pesničkou, ktorá sa volá Save Me Tonight od Jennifer Lopez a Davida Guettu.
2: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Leto na Európe 2.
4: Leto na Maximum.

Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

O 13.45 zdraví Denis z Európy 2. Toto bol srdcervúci a nepripravený Sombra, jeho novinka My Body Isn't Ready a ja dúfam, že vy máte uši poriadne nastavené. SummerSide na Európe 2. Ani tento víkend nie je výnimka, pretože rozdávame náš merch za jednoduchú hlasovku. Dnešný Summer Sound je extrémne summer, veď počúvajte sami. OK. A Julo mal tip, Julo mi napísal, že či to nie je náhodou rozbalovanie sixpacku plechoviek, ale nie je to tak, plechovky to nie sú. Takže vypočujte si to pozorne ešte raz. Ak si myslíte, že viete, čo je táto vecička a chcete vyhrať merch Európy 2, pošlite mi hlasovku na 0905 030 090 so svojím tipom, že čo to asi môže byť. OK?

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk. V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Leto na Európe 2.

0: Začala sa nám 14. hodina a my do nej vchádzame peckou od Maťa Garrixa a Eda Sheerana Repeat It. Tak ja opakujem, za majkom je Denis, vypočúvate Európu 2 a užívate si krásne slovenské počasie.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnes bude prevažne jasno a táto predpoveď bude aj celkom rýchla. Najvyššia denná teplota od 24 na krajnom severe do 34 na juhozápade a chladiť nás bude slabúčky vietor.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 14.01, 02 o chvíľku. Denis zdraví na cesty. Na cestách nám pribudla nová nehoda za Hnúšti Hačave v smere do Tisovca. Kolona sa nám vytvorila na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. Tam sa zdržíte asi 40 minút a samozrejme, že vám nabonzujem aj dve nové hliadky, ktoré sú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko a pri Nemeckej v smere do Podbrezovej. Na teraz je to všetko odo mňa na cesty. Dávajte na seba pozor, jazdite opatrne a hociaké updaty mi hláste v aplikácii Waze.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Zdravím do všetkých kútov Slovenska. Verím, že vaša nedeľa je jednoducho bombová aj o 14.02. Sme v píku festivalového obdobia a ja poznám jednu osobu, ktorá stihne za tento mesiac 4, číslom 4 festivaly, hej? Dokonca budúci týždeň ju čakajú 2. A viete, kto to je? Som to ja. Idem na Siget, lebo Zara Larsson a jej Midnight Sun. Tam umrem, podľa mňa. A potom sa s vami všetkými vidím na Grejpe, kde spolu budeme hľadať King Konga. Európy 2, ktorý môže vyhrať až 2000 eur. Ale mám na vás jednu otázku. Mám tu nejaké festivalové zvery, ktoré sa mi vyrovnajú v tomto šialenom tempe, že idete festival za festivalom? Ohláste sa mi na 0905 030 090 a povedzte mi, čím ste si prešli a čo vás čaká. Ja tu budem len tak neveriacky krútiť hlavou, že čo ste za šialenci, ak ma teda dokážete pršťať, ako sa hovorí. O chvíľu vás vezmem napríklad aj do Gracelandu. Takže ak chcete ísť do Gracelandu so mnou, tak tu ostaňte, pretože to bude v tejto 15-minútovke. Srúz!

0: 14.18. Americké srdiečko, Tay-Tay Swift a jej I Knew It, I Knew You. 14.18. Z Európy 2 zdraví Dennis Candy a vy ináč akože velice chcete tento náš merč. Summer Style na Európe 2. Milo berie túto súťaž absolútne vážne a normálne sa mi hodil do DMs, takže počúvajte, čo hádal Milo, že čo to máme.
1: Čaute, ja si myslím, že to je tlačiareň, ako vychádza papier z tlačiarne.
0: A teraz si predstavujte papier z tlačiarne, ako vychádza a asi ako to znie. A ja vám poviem, že nie je to tlačárna, vedúci. Je to predsa... OK, have to admit, trošku to znie ako papier v tlačiarni, ale nie je to papier v tlačiarni, je to niečo letné. Má to letný vibe, má to letnú náladu, tak ako my všetci v tomto rádiu. Nevadí, Milo, nezúfaj, pretože ideme ďalej a hľadáme a hádajte a skúšajte. Ja som veľmi zvedavý, pustím vám to tu ešte raz. No, a dneska to musíme dať, pretože ako veľmi dobre viete, tak ja nedostanem výplatu, pokiaľ nedám tento merch nikomu. Takže 0905, 030, 090, you know the drill, posielajte mi hlasovky, že čo si myslíte, že to môže byť. Čauko!

0: kúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Európa 2.

could be your house too. 14.43, toto je Sabrina Carpenter a jej House Tour. A teraz si prosím vás, začnite predstavovať, že ste na koncerte. Pozeráte sa do davu a vyberáte si miesto. A pozeráte sa na svojho obľúbeného interpreta.

0: dvojke na Maximum a Denis.
1: Zastihla ma taká psychologická myšlienka. Ja sa tak veľmi rád zamýšľam nad rôznymi vecami a teraz nedávno mi napadla taká myšlienka, že ako si ľudia vlastne vyberajú miesto v dave? Že podľa čoho? Že či sa pozerajú na ľudí, alebo proste milujú interpreta a idú hneď úplne pod stage, alebo že majú radi mošpity, alebo podobné veci. A ja takto akože, jak som premýšľal, tak som zistil, že ja som vlastne človek, ktorý si vyberá miesto podľa toho, koľko je miesta naokolo. Že ja mám rád, keď som viacej vzadu, užívam si proste celú tú scenériu aj s tými baviacimi sa ľuďmi, ale môžem si aj zatancovať napríklad, hej, že do mňa ako keby nikto nebude búchať a podobne. A že zaujíma ma vlastne, že ako si vy vyberáte tieto miesta v dave. Že či ste presne ten človek, ktorý si povie, že toto je môj obľúbený interpret a idem sa teraz opustiť pod stage, aby som všetko videl, aby jeho kvapky potu na mňa kvapkali, alebo som ten človek, ktorý vlastne potrebuje byť viacej vzadu, mať ten svoj priestor, užívať si ako keby celý ten vibe toho koncertu. Takže tak. Alebo ste dokonca človek, ktorý je v mošpite, že proste milujete sa mlátiť a byť a skákať do seba, že to je brutálne zaujímavé. Takže mi napíšte, prosím vás, na 0905 030 090. Napíšte alebo pošlite mi hlasovku, že čo vlastne sa skrýva za vašim rozhodnutím vybrať si práve toto miesto v dave. A my sa ideme baviť ďalej. Po reklame vás čaká aj New Religion, Bibi Rexha a Faithless, takže ostaňte so mnou, serus!
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: mega talentovaná a vždy dobre oblečená Peggy Gou a jej It Goes Like Na Na Na. Toto už je hádam aj Evergreen. Je 14.59, moje meno je Dennis Candy. Vy počúvate Európu 2 a ja dúfam, že ste ready na grape, pretože my vám tam ideme rozdať až 2000 eur. Nie rozdať, jeden ich ide vyhrať. Haló!
1: Toto si na grape ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong!
1: A keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
4: Počasie.
0: Počasie máme krásne, jasné, 24 až 34 stupňov Celzia naprieč Slovenskom. Perfektný deň ísť možno na hory a spojiť sa s prírodou, ale aj na festival spojiť sa s hudbou, ako od vás počúvam tuto v mojich četoch. Nech idete kamkoľvek, slabý vietor vám bude robiť spoločnosť na vašich estrádach celý tento deň, takže si ho užite.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nová nehoda nám pribudla na výjazde do Svrčinovca z Českej republiky a sničujem vám aj radar, ktorý sa objavil na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec. No a nabonzujem vám aj hliadky v Povine v smere do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra. Jazdite opatrne, ako vždy mi hociaký update hláste v aplikácii Waze. Na teraz je to z ciest všetko.
1: Najrychlejšie

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Dneska mi pristala na WhatsAppe veľmi pekná správa. Aťka nás totižto pozdravuje z gréckeho mesta Paralia a ak si dobre pamätám z mojich 19 rokov, keď som tam bol na výmenom pobyte, tak Paralia by mala znamenať po grécky pláž, pretože vždycky, keď sme chceli s kolegami a kolegyňami na pláž, tak sme tam kričali páme Paralia a boli sme sa tam v pieskoch obhadzovať horúcimi pieskami. Mirko, Andrea, Andy a Janko, som veľmi rád, že nás počúvate aj na dovolenke a že by ste chceli potešiť pesničkou, úplne ste mi nekonkretizovali akou. A tým, že ja rozdávam radosť, tak vám napríklad vás bude čakať táto. To je absolútne krásny dovolenkový vibe. Wisdom, CNBs and Honey, Show Me Love. A ja si myslím, že rovno môžeme ísť na to. Takže pozdravujem všetkých vás do Grécka, ale aj vás všetkých na Slovensku, že ste tu so mnou. Čau!

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: aj tento náš zamilovaný Benson Boone a jeho Time of His Life, nádherná srdcervúca novinka. Ja som Dennis Candy, je 15:18 a ja vám chcem rozdávať peniaze v tejto Európe 2 a to sa stačí len naladiť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Stres máme všetci, to je pravda, nie? Ja som akože v strese konštantne. Ale mať stres z toho, že ti prišlo na účet alebo že si vyhral 52 000, to môže hovoriť len Jožko.
3: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi tak ťažko dýchať. Neviem, či je tým teplým vzduchom alebo tým obnosom peňazí. Asi jedno z druhým.
4: Je to jedno z druhým?
5: To sa násobí.
4: A naozaj treba sa napiť, prosím. Nie, že fakt tam odpadne
5: a telo. A teraz nemyslela liter borovičky, ale je to stres, samozrejme.
4: Je to stres pre to telo.
3: A v tomto... Je, pretože padne to vhod, no.
0: Tak, presne tak. Padne to vhod, keď ti na účet pipne 52 000, že áno. A deti mu že vraj neverili, ale verím, že uveria práve vtedy, keď trojka nejaká pipne na účte každého z dieťaťa. Pozdravujem Jožka. A vám môže inak v pondelok pipnúť 26 000 eur, čo je že nádherná suma. Stačí poslať SMS-ku s textom EU... Počkajte, dáme si to znovu. Stačí poslať SMS-ku s textom E2 na číslo 7779 a keď do 10 sekúnd zdvihnete so slovami oplatí sa naladiť sa, 26 000 je vašich. Jožko ináč využil aj zvýhodnený balík, ktorý mu pomohol zvýšiť šance v súťaži a to isté môžete urobiť aj vy. Všetky informácie o tom balíku, ako aj o súťaži nájdete na oplatisanaladica.sk a ja to prajem každému z vás, ja by som každému z vás doprial tých 26 000, ale môže vyhrať iba jeden. Takže v pondelok pozorne počúvajte rádio a dvíhajte so slovami oplatisanaladica.sk. Dobrý.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
2: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: United States. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.
1: Najlepšie.

0: Topic, ich novinka. 15.48, vy ste naladení na Európu 2 a najlepšie hity, ktoré vám tu hrám ja, Dennis Candy. Ale zaujíma ma, čo ten náš Summer Sound? Uhadneme ho dneska?
1: Summer Sound na Európe 2.
0: Stále musím dneska niekomu odovzdať náš merch, ale zadarmenko to nebude, kamoši. Musíte uhadnúť, čo je toto. A naši poslucháči vám veľmi radi povedia, čo to určite nie je.
2: Ahojte, tak podľa mňa je to rozkladanie slnečníka.
0: Ne, moja milá, ne. Rozkladanie to teda fakt není.
3: Podľa mňa dnešný Summer Sound je tá likvidovačka, zberačka plechoviek a fľašiek, za ktoré platíme 15 centov.
0: To tiež nie je pravda. Sice sme na túto odpoveď čakali jemne dlho, ale nie je to ono. Taktiež nie, môj milý, takže vám to pustím ja tu znovu, lebo som zlatý. 0905, 030, 090, vy mi posielate svoje tipy do môjho chatu a ja vás môžem aspoň odmeniť cerús.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Summer Sound, pošli hlasovku na 0905, 030, 090 a vyhraj merch Európy 2. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Leto na Euro.

0: 16. hodina, to znamená, že my spolu otvárame 4. hodinu, priatelia. Dúfam, že sa máte dobre. Moje meno je Dennis Candy a vy počúvate Európu 2.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Na oblohe nám krása strieda nádheru, krásnych 24 až nádherných 34 stupňov dnes nás čaká. Bohovia vám prajú vo všetkom, čo ste si dnes zaumienili, teda bohovia počasia vám prajú vo všetkom, čo ste si dnes zaumienili, tak dúfam, že to robíte na maximum. Aj noc bude príjemná mierne pod mrakom, ale do tých 24 stupňov...
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách dokumentujú nehodu v Bratislave na konci Pajštunskej v smere na Kutlíkovú a v Púchove na ulici 1. maja pri Lidli v smere ku kruhovému objazdu. Kolonu máme na hlavnom ťahu v Kraľovanoch v smere do Radkova. Zdržíte sa tam asi 40 minút a cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tam rátajte so zdržaním, je 16.02. Počúvate Rádio Express a dávajte si pozor na cestách, hoci aké zmeny mi hláste na aplikácii Waze, OK? Najrychlejšie

0: weekend na Maximum a Denis.
1: Ja si idem, že absolútne festivalový život tieto dni, to vám nebudem klamať. A verím, že vy to máte rovnako, a ak to nemáte rovnako, tak mi povedzte, že čo robíte tieto dni, pretože mňa napríklad čakajú 3 festivaly za 2 týždne, čo je trošku šialené, ale pýtal som sa aj vás, že keď už sme pri tých festivaloch, že podľa čoho si vyberáte miesto v dave. No a jeden milý Miloš mi napísal, že je vždy pod stageom, lebo ho nebaví sa kúkať na letky. Čomu úplne nerozumiem, pretože podľa mňa letky sú akože súčasťou toho celého zážitku, že ten interpret vlastne akože je doplnený práve tými brutálnymi efektami a rôznymi laserami a inými vecami, ktoré vám môžu priniesť epileptický záchvat. Ale povedzte mi vy, toto je len môj názor, povedzte mi vy, ako to máte, že či ste mošpiter a ste v strede a bijete sa, alebo ste pod stageom vždycky a čakáte, kým na vás kvapká pod vášho obľúbeného interpreta, alebo ste fantom opery v úzadí a potrebujete akože tmu a priestor na zábavu, alebo ste dokonca vždy backstage. Dajte mi vedieť. A ak máte radi backstage, a teda ste v backstage, tak prosím vás, nehľadáte náhodou kamoša? Ja možno by som sa pridružil niekedy. V nasledujúcej 15 minútovke aj táto brutálna nálož.

Lemonade, Moving to the Sun. Brutálna bomba, keby mám 19 rokov, tak absolútne sa opustím na každej party, na ktorej počujem túto pesničku. 16.20, vy počúvate Európu 2, moje meno Dennis Candy a mám tu jeden pekný odkaz.

0: Dominike na Maximum a Denis.
1: Jeden zlatý odkaz mi pristal v čete, že mám pozdraviť Majku Dosniny. Tvoj chlap Jano ťa zdraví až z Nemecka. Myslím na teba a praje ti krásnu nedeľu a že ti mám tú nedeľu spraviť lepšiu takou nejakou tvojou obľúbenou pesničkou, ktorá že vraj znie nejako takto. A zhodou okolností ju mám rád veľmi aj ja, ale tá Gabriela, prečo sa tá pesnička volá Gabriela, nevolá sa Majka, pýtam sa. Jano, kto nám to vysvetlí, ha? Užívaj. Jaj. Majka, táto pesnička ťa čaká hneď po reklame. Vy si užívajte Európu 2 aj naďalej. Díky.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: Vy počúvate Európu 2 a toto je Loco Loco od Gordo. Let's go, yeah. Ale musím vám povedať, že aj my sme Loco Loco, pretože v Európe 2 vám chceme proste odovzdať 2000 eur len za počúvanie rádia, čo je crazy.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: Počúvajte, normálne, že doposiaľ najväčšia nenormálna výzva vás čaká na tento rok na Grejpe, na tomto festivale. Hľadáme King Konga Európy 2, teda človeka, ktorý vydrží naše rádio počúvať najdlhšie na Slovensku. Chystáme sa vytvoriť nový slovenský rekord, takže aj tvoje meno sa môže zapísať do slovenských dejín. To znamená, že sú hrdinovia SMP a potom bude slovenský King Kong Európy 2. Ak vydržíš čo najdlhšie, odniesieš si z festivalu až dvojku, normálne 2000 eur, čo je že nenormálny peňaz. Nenormálny peňaz. Budem tam ja, bude tam celá Európa 2 dohliadať na budúceho víťaza a teda na to, aby sa to udialo tak, ako sa má. Zober kamošov, dojdite všetci, ak si 100% istý, že vyhráš, môžeš sa prihlásiť už teraz a môžeš mi kričať jak Tarzan do hlasovky. Proste, Tarzane, počúvaj, King Kong, budúci King Kong, ak si myslíš, že to zvládneš, ak vieš, že už teraz sa chceš zapojiť, pošli mi tvoje meno, priezvisko a telefónne číslo na 0905 030 090 a ja ťa dám do čakačky, aby si bol proste špeciálne oboznámený s tým, že si zapojený. Nech vyhra ten, kto vydrží najbac.
1: To získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: 8, moje meno je Dennis Candy, vy počúvate Európu 2 a ja som strašne rád, že sa dostávame do 17. hodiny všetci pekne spolu.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnes si užívate krásne letné počasie s nádhernými 24 až 34 stupňami a užívajte si ho dostatočne, pretože zajtra nás čaká ďalšie veľké teplo. Čakáme teploty až do 37 stupňov, čiže zás zaberak na tie naše spodcené hlavičky, ale aspoň máme slnko, čo vám poviem. Vietor bude slabý, ale stále všetko v porádečku.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách aj o 16.59, presne 17.00 vás zdravím. Na cestách nám pribudla nová nehoda na Jahodnej v smere do Tomašíkova. Máme aj nové obmedzenia v Bratislave v okolí Vine War. Rátajte kvôli festivalu s kolónami. Sničujem vám radar v Mýte pod Ďumbierom v smere do Podbrezovej a bonzujem vám aj hliadku pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca. Dopravný servis je na dnes dan, dávajte na seba pozor a jazdite prosím vás opatrne. Čaute všetci vodiči!
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: My oslavujeme spolu 17. a.k.a. 5. hodinu a ja som veľmi šťastný, že ste tu stále so mnou a že počúvate Európu 2 a jej najväčšie hity, ktoré vám tu pušťam. Jo. Myšlienky na týždeň nám síce častokrát nerobia dobre, pretože nedeľa je taký ten deň, kedy proste nechceme myslieť na ten pondelok. Moja mama osobne nedeľu nenávidí. Normálne ona je taká, že v nedeľu nefungujem, v nedeľu od mňa nič nechci, nepíš mi, nevolaj mi, neposielaj mi tie maily, ale ja sa vás opýtam na ten pondelok, alebo teda budúci týždeň. Musíte mi povedať, že na čo sa tešíte v rámci budúceho týždňa. A ja vám za odmenu poviem, na čo sa teším ja. Ja sa teším, že budúci týždeň uvidím Zaru Larsson, a to hneď aj v útorok podľa mňa, a budem počuť túto pesničku naživo.

Zara Larsson, moja manželka, ktorá je presne o rok odo mňa mladšia, inak ona je strelkyňa, 16. december 97. Fanfakty, ktoré vôbec nepotrebujete, ale ja vám ich ľúbim dávať. Takže takto moja festivalová šnúra bude pokračovať a ak sa objavíte v Maďarsku na festivale, určite ma dojdete pozdraviť a pokecať. Ja budem veľmi rád za každú jednu krásnu interakciu, pretože preto tu žijeme spolu, aby sme sa spolu bavili a zabávali. A my pokračujeme, ale trošku zľahka, pustím vám tu Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

tento jeho Kygo klasický, taký ten klasický zvuk, tá zvonkohra, ktorá tam hrá, to mi extrémne chýbalo, táto novinka Take Me Back. Moje meno je Dennis Candy, 17.18, vy počúvate Európu 2 a ja tu mám jednu horúcu novinku, ktorá sa mi objavila práve tu a teraz na mojom Instagrame.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Spevačku Raye možno aj poznáte, a ak ju nepoznáte, tak ju určite budete poznať vďaka tejto pesničke.

0: No. Takže mám pre vás drby. Počúvajte. Videli ju na Husenkovej dráhe s Michaelom B. Jordanom. A ja si myslím, že možno práve ona našla svojho husbanda. A ak je to tento husband, tak je to jackpot, ty vole. Vedúca, oplatilo sa ti čakať. Ja ti gratulujem, Ray, lebo toto je naozaj jackpot. Kto neviete, že who is Michael a o čom tu ja rozprávam, okamžite googlite a hlavne vybaví, pretože ja si myslím, že keď uvidíte Michaela B. Jordana, tak budete veľmi spokojné. A ak nie, tak verím, že pesnička Daj od Shakiry vám spraví absolútne mood a ja už nejdem viac rozprávať a dám vám ju.
1: Platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Run, Run River, David Guetta, Alogan, Stick Figure o 17.44 na Európe 2 vám spríjemňujú čas. Moje meno Denis Candy a my dnešný merch posielame do Bratislavy. Summerstyle na Európe 2. Nebudem to dlho naťahovať, jednoducho poviem, Bratislavčan Peťo to uhádol.
1: Áno, výrobní kocie kladu.
0: Presne tak, toto bolo. Peťo, vyhrávaš merch, prosím, jednu obrovskú radosť do telefónu, teraz hneď šup.
1: Ďakujem, super.
0: No, jako yes. pekne počúva ten Peťo. Takto sa budete radiť. Takto sa budete radovať aj vy, keď vám zavolám možno budúci týždeň, keď uhádnete, aký je Summer Sound. Mne už neostáva nič iné, len vám popriať peknú, krásnu nedeľu. Užívajte si festival alebo chill, nech už ste kdekoľvek, počúvajte naďalej Európu 2. Ste úžasní a som veľmi rád, že ste tu dneska so mnou trávili čas a že ste boli takí aktívni na tých WhatsAppoch, sme si tu pokecali v tých četíkoch. Ďakujem vám za to veľmi pekne a ja vám za to všetko, aký ste boli zlatúčky, milúčky, vám pustím pesničku, ktorú tu hráme veľmi málo a myslím si, že ste ju tu možno ani nikdy ešte nepočuli. Je to napríklad taká Beauty and the Beat by Justin Bieber a Nicki Minaj. Majte nádherné týždne. Ľúbim vás.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk. Leto na Európe 2. Leto.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na Maximum.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.

0: Vrstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Let's go! Európa 2.
0: Celé leto
2: hudba

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum. Leto na maximum. Leto na maximum.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.

Sloboda to sú tie večery, hej. Áno, to sú tie rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Yeah. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný, aj vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, aj keď

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si

0: Leto na Európe 2.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Ja sa na zámku je oslava, ja stojím inde, zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie s tmy, len oči moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa, keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

0: sa. Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.